onsdag den 17. juni. Og dirigent, det han Tor Petter Ånes. Og så står det at inngangspenger, voksne, det kroner 200, barn, gratis. Og de pengene som de får inn, det går uavkortet til Korgen kirke. Åh, ja. Og så er det årsmøte i Korgenfjellets venner. Når jeg kommer fra Korgenfjellets venner. Og det er, datoen er 18.5. 18.5, ikke vi ferdig med 18.5. Ja, det tror jeg. Hva? Jeg vil ha en anekdot med at det var noe som har vært lagt opp i mellom her, så jeg skal bare legge til sidest. Så vennene av Korgfjellet, de er vel ferdig med denne møtet sitt. Og så datoen er 29. mai, klokkeslett. Ja, vi er ferdige, min herre, også. Er det ikke det, jeg? Ja, det er vi ferdige med. Og 20. Det var... Må vi passe på at vi tar ut den her i millingspermen her. Så vi ikke, vi slipper å lese opp ting som har skjedd for alle så lenge siden. Nei, men da tror jeg må nå gå til hjørnet her for sikkerhets skyld. Ja. Ja, og så er den her også som er noe... som er noe, har vi lest opp mange ganger, men det er altså... Det er melding. Alle dager klokken 10 og klokken 1500 kan du høre reprise av siste sendte direkte sending. Men... Så fortalte han Terje Nygaard at det skal arbeides i studio i morgen, så i morgen hvis det er noen som skal høre en reprisen, så må de vente til klokken 1500 for de hører han, for at klokken 10 som er, så er den her opptatt. Åja, Vegard kommer inn her og sier at de kan høre priset klokka 10 også, for de kan, han sier de kan mix. Jeg vet ikke hva han mener med det, men... Åja, sånn ja. Ja vel. Nei, det var noe mixing av lyd og studio her, men han sier det han veger at det går an å gjøre inn der samtidig, så de sender prisen. Så det er altså alle dager klokken 10 og klokken 15 kan du høre priset på sist sendte direkte sending. Mellom reprisene kjører vi i dagsending med musikk, av og til Isbeth gamle repriseinnslag. Og klokken 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Korgen Radio, vi høres. Og så... Ja, her er noe. Ja, jeg får lese opp inn her, for det er uke 22, og vi er i uke 22, så. Nordlands Fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger videre arkeologiske undersøkelser i Tustervatten og Røstvatten i år. Vi reiser oppover klokken 18.05 og håper på rask smelting frem til da. Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha en båt som vi kunne leie i Tustervatten i løpet av uke 21 og 22. Nå har jeg brakt i erfaring, så de sier nå, at de har fått lånt en båt. Så jeg regner med at det kan jo være ordnet.
Men det är nog i den här uken ska det alltså föregå då. Och det är ju Grete Irene Solvold, NTNU, Vetenskapsmuseet, Institut för arkeologi och kulturhistoria. Och hon har ju ett telefonnummer, så visst det är någon som har lust att snacka med henne för att... Men så är det uppe, jag regnar med hon är där uppe nu. Det, hon har 47, eller jag tar inte med den där rättningsnumret där. Det är alltså 913 71 4 84 eller 73 59 20 96. Ja, då tror jag faktiskt så att ja, då är, har jag inte något mer avmeldingar här. Och men är det någon som har gratulationer, var det inte någon, men är det någon som känner på att den skulle haft ute i melding, eller någon som skulle ha varit gratulerat med dagen idag, eller väl överstått, eller kommande dag, så är det bara att ringa, så får dock en hyggelig herrmann på tråden, så ska vi nog greja att läsa upp i löpet av sändningen. Då ska jag bara blava mig färdig här och så lägger jag bort den där och där. Ja, vi har ju just haft 17 maj och då hade ju varit lite mässingblåsing. Och nu ska en dame som heter Gunnil Karling, hon ska spela åt oss på trombone. Just Another Walk With Thee.

0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna värmen som kommer in från brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Jag vet det.
1: Så kom Johan Åbort i 1,90.
0: Ja, han gjorde det.
1: Och man fortsatte ju i många år.
0: Ja.
1: Efter på det.
0: Ja, jag vet det. Ja. Nej, det var ett väldigt trevligt arbete det där. Och det gjorde ju likadant, jag lagade ju boken själv då.
1: Ja.
0: Och det är ju en fördel med det är ju att du har inte någon som överprövar dig.
1: Nej.
0: Du får det sånt som du vill ha det.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Du diskuterar med någon så är det där själv.
1: Har du något igen av de böckerna?
0: Nej. De vart alltså
1: De for
0: ganska fort.
1: Kan det vara tanke om att ge ut?
0: Ja, jag har ju stadigvæk folk som spør mig inte. Jeg har vel laget mig i lista där det står en 15-20 namn på folk som gärna vill köpa boka. Bland annat så fick ju inte biblioteket här i Kåringen boka.
1: Ja, sån ja.
0: Så de var lite för sent ute.
1: Ja, akkurat.
0: Och det är ju lite synd.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis du ska låna den nu så må du via Nationalbiblioteket.
1: Oh, ja, ja.
0: Nej, jag har vurdert att ge den ut. Men du vet, jag betalar ju tryckningar själv.
1: Ja, akkurat.
0: Och ja, nu var jag heldig på Renemobok så fick jag stötte då ifrån historielaget. Det må jag inte glömma bort att säga. Det var ju väldigt tacknämligt.
1: Ja.
0: Men det är dyrt att ge ut böcker. Det är dyrt att trycka. Och hvis du ska trycka i bara sådana små upplag, låt oss säga du ska trycka upp 50 böcker bara.
1: Ja, ja, ja.
0: Så blir ju styckprisen desto dyrare.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag har vurdert att trycka den upp för det är en del som går och väntar på den.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja, Ståle, det var trevligt att få prata med dig. Är det något annat ting du vill nämna här så du känner på?
0: Nej, det må du. Jag har så mycket, jag har så många intressen och
1: ja.
0: Så mycket ting jag håller på med. Så
1: ja. Så du är ju ofta här i Kargen hos jag.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Du vet, jag har ju mor som var 102 år gammal.
1: Ja, ja, ja.
0: Så ifrån hon var anka då. 86 och fram till hon dödde då. Så var det många år att besöka henne.
1: Ja, ja.
0: Så jag var ju stort sett en dag i veckan mens hon levde. Och för att besöka henne och se då. Men jag trivs ju i Kåringen. Och så,
1: ja, ja.
0: Så är det nog det här. Jag har nog fågelfodring med du på backen.
1: Ja, det var det jag förstod att du har.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: På backen.
0: På backen, ja. Det här är fodringsplats i skogen.
1: Ja, ja.
0: Och där är nog inom vet du. Ifrån september och fram till maj-juni så är nog där stort sett en gång i veckan och fyllt på foringar.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så är jag nog glad i att fisk, vet du, så jag är nog det, en del av fiske.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jag är gott känt upp i den här röstsågen.
1: Ja, väl. Ja. Fiskar du något?
0: Nej, det är det många år sedan.
1: Ja,
0: jag husker ha med allsdotterna mig i Renånga en gång i februari då, och fiska.
1: Ja.
0: Men sedan då så, men jag tror nog det är lite agnet där i bäcken.
1: Visst är minken har varit tatt.
0: Visst är minken har varit tatt. Ja. Nej, då, jag likar att fiska. Jag började fiska med flu i 84. Det var en lärare på gymnasiet som. Så tilbød seg at han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke fiskehandler med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg nå det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er, når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
1: Ja, ja.
0: Så det var det fluefesket som gjaldt. Og,
1: akkurat.
0: Og det var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som åpnet seg.
1: Så kanske för allt det vi vet så kan jag komma i bok ifrån den din om fisk och inlandsfisk.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, jag kan en del om akkurat det där men om det blir någon bok det.
1: Nej.
0: Det är ju det att det skrev det är ju som med det här med fågelboken med det. Det skrevs ju massa fågelböcker.
1: Ja.
0: Så det är ju en hel flora av fågelböcker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan ju, jag stilt mig ju många spørsmål, är det vitsig att skriva en ny jeg? Men så fann jag ut att hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i alla fall gjøre det på min egen måte, så derfor så så er det her i verden den boka som du setter noe over i nå, det er

0: Vi har nu börjat och är på tur upp i en lärskare, som vi säger. Och jag har med mig en expert på lärskarets historia. Och han har berättat lite, vi har kört upp genom och vi kommer till Sanna. Närmare bestämt på Mälaren. Eller Mälarens jord, jag kallar den det också. Är det rätt, Harald Bryckfield?
1: Ja, det är det. Det är det. Och ett lärskare, de gårdarna här, de blev tagit upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så blev ju gärna garn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården och på Mälaren och på Jamtjorden och Trättbacken och i Skara. Och sedan så var det någon av de här platserna som vart ju garden flyttade ut och delt upp i andra bruk. Förr så var det ju gärna åkeran om varandra och de fick då samla alla dessa åkerlappen ner på en gård. Så blev det ju självklart många forskjellige märker mellan dessa gardene. Och nu är vi kommit till Sanna och här står det en sån märkestein mellan två gardar, som eller en gard som är delt i två.
0: Ja, det här var ju, det är ju nästan mätt på Mälarsjorda, inte riktigt det, men när jag var unge så hörde jag snacka om den där sten, så de stenarna, jag minns att far förtällde att det var en sån kämpestark man, så rösten gärna alene. Nu vet jag inga historier om vad jag helt och lite på.
1: Ja, du vet, när vi var barn så trodde vi ju självföljande det, att det var ju artigt att höra om att en man som var så stark att han började han på axlarna där. Och jag minns ju också att vi som var unga, vi fick, de pekade på att det var ett skaletur och det skulle liksom vara ute av axlarna utav den här bören, den där stenen från stenorna, han är över. Men Kristine på Mälaren, hon kom nog ödlade där. Det där trua på det där. Hon sa det att han var, näppe så stark han där, alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört den från stenorna.
0: Det är ju en väldigt lång sten. Det ser upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
1: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Ja. Den har ju en inskription.
0: Ja.
1: Den är där röst i 1826. Mm. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Mälaren Leirskare.
0: Jaha.
1: Och så är det 2 kryss i den. Och så det är ju en märkesten. Och den har egentligen stått på andra sidan vägen för.
0: På den sidan, på den sidan. Oh ja, mot älven.
1: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert seget mycket ner. Så ja, i 1925 så hade ungdomslaget en svär sån samling här och de flyttade den då. På andra sidan vägen. Och det skulle vara en svär festa. Han Storang, han var ceremonimäster och
0: ja.
1: Han hållt en väldigt morsom tale, blev det fortalt.
0: Ja.
1: De har visst nog känkat han lite, så han var pratsom.
0: Det blir de flesta när han får det.
1: Ja.
0: Han Storang, han var ju från Storang, Jakob Storang.
1: Jakob Storang,
0: ja. Han har jäkpare med namnet Storang.
1: Jäkpare med namnet Storang,
0: ja. Han hade en speciellt yrke, han.
1: Han var ju stamper, vet
0: du. Ja.
1: Stamper Storang. Han var ju väldigt aktiv i ungdomslaget både sommar och vinter. Han var ju ceremonimäster ofta när det var auktioner. Det var en flott auktionarius och han var väl den som ledde julspällena.
0: Oh ja.
1: Som gjorde till festen. Trampade runt.
0: Om han Storang, det där tarnahåll, du vet ju om den finnes i skrift där?
1: Nej, det vet jag inte. Det måtte i tillfälle stå något i protokollen ifrån ungdomslaget, men det har jag inte funnit ut.
0: Ragnar Lerskar var ju flink att skriva till sådana karrar, men...
1: Ja då, han skrev ju många sådana. Smedevers härifrån, och det var...
0: Men han Gulle Nilsson, så har nog Röstersten, var han härifrån Mälaren, opprinnelig? Ja,
1: han var ifrån Mälaren här, alltså far hans, han hade 5 söner.
0: Ja.
1: Och då kom det en sön till hver av disse 3 gardene.
0: Oh ja.
1: Och då var det nog inte någon krångel mellan märkena. Men nästa generation, Og en Gudrun Isak kom, så var det søndag.
2: Ja.
1: Så kom det en ny på de andre gardene.
2: Ja.
1: Og da ble det sikkert krangel om merket. Så da har han vel markert det skikkelig med en stein.
2: Ja.
1: Det var så stor at det skulle ikke bli noen krangel siden om det der.
0: Nå var vi jo, nå er jo husene borte på alle her, ikke riktig alle gårdene, men det her nærmeste. Her var jo, jeg kan jo minnes han,
2: Petter Forsbakk var jo her.
1: Ja. Og han kjøpte jo gården av han Rikard Jonsen. Han, ja. Rikard Jonsen, han var jo, hadde jo vært i Amerika, han hadde landbruksskole, og han kom hit i 1914. Og han Petter, han kjøpte vel garen her under krigen, var ikke det, om det ikke skulle være, ja, det var under krigen. Og han høg da så mye bjerk der oppe, at han betalte gården med den bjerk som han høg den vinteren.
2: Åja, oh, ser du det?
1: Ja, da.
2: Ja, det var en kraftkar, han Petter også.
1: Det var en kraftkar.
2: Ja, det var en froling.
1: Ja, da.
2: Men han var ikke her ifra Lerskalen.
1: Nei, da, han var jo ifra, ifra.
2: Bykkskiljarne, det var ikke enda, blekvastet enda var det,
1: ja,
2: ikke det?
1: Ja, enda, akkurat blekvastet.
2: Ja, nå er det borte. Her var både fjøs og stue her oppe på denne garen, og jeg minnes jo...
1: Ja, vet du, Holmslett kjøpte jo
2: ja.
1: Gården da. Han, Ole, sønnen hans, altså han brente jo husene. Han ja. Gjorde slett ansikt her. Det var jo, det er jo bildet i bygdeboka av gården.
2: Ja.
1: Det var jo svær stue og fjøs. Mm. Det var jo han lærer Sande som hadde... Det var han som særlig hadde bygd opp disse... Stuene, tror jeg.
2: Åja, det var det, ja.
1: Ja, i hvert fall da målet de og stelte de. Og, du vet, en lærer, han hadde større status enn
2: folk flest. Det har han tydeligvis, ja. Men i dag er det en annen grosserer i landbruk, så er det her.
1: Ja, det er. Han er Eivind Lerskar som han kjøpte til tilleggsjord.
2: Ja, akkurat.
1: Han er veldig flink, altså. Han får altså så mye avling ut av det der, at det...
2: Ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her faktisk, for det var faktisk...
1: Ja.
2: Da var det så lite skolehus på, det er sånn Hilmar og Julie. Vi begynte i Brygfila, jeg gikk 2 første, så han er med på Mellheim.
1: Ja.
2: Det var jo... De har i stua de har laget til klasserom.
1: Ja, da, det stemmer ja. Det.
2: Så noe av det de ikke vet det man har beholdet, de har kanskje fått her på Mellheim.
1: Ja, det skulle ikke forbause meg om du har noe. Sikkert lærdom herifra.
2: Men du har også den her Sandnesstua som vi snakket om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
1: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jantjoen.
2: Ja, akkurat sånn.
1: Hvor han Eivind Lerska.
2: Ja.
1: Så jeg reiste jo derifra på realskolen, og deretter ja. Så fond jeg til militæret. Og. Så jeg har bodd bare på Sandne i ferier og sånt.
2: Ja, sånn akkurat, ja. Så. Men du har noe både mor og far og ellers.
1: Ja, ja, da, ja. Vet, min far og mor, de bodde 2 år på Mo. Fra 29 til 31, og så kom de tilbake, og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melang, jeg vet det, men nå har Jorunn, søsteren min, kjøpt tilbake.
2: Heimhusene, ja.
1: Heimhusene, så nå har hun det som sommersted.
2: Ja. Men under høsten nærmer seg seg fuglene fløye til sydligere farvann, som trekkfuglene er feriefolkene.
1: Ja, da.
2: Men du, jeg så lenge ned på Mellheim her, så vi passerte, det er kommet opp en stein. Stor stein som jeg reiste. Har det noen merkestein?
1: Nei, det er noe nytt. Det er en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å gro opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de synes vel det var en flott stein.
2: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke riktig så høy som den her, men den er grovere.
1: Ja, den sånn rund stein.
2: Men denne steinen her så jo nok så miserabel for en stund siden ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktivitet her.
1: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble gjort noe med det, men han Eivind Lerskard og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
2: ja.
1: De kom jo med all slags maskiner her. De har både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen, og vi grov i nyhøla og flyttet han en meter ifra veien. Han stod så nær veien.
2: Ja, og ja, han har stiget.
1: Så var han jo så djupt ned i jorda, så hellet han, bare så stor helling på han.
2: Ja.
1: Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men han er da en meter lenger opp.
2: Ja.
1: Og så er da bokstavene de nå pusset opp og malet svart.
2: Ja. Men de er med, sånn som det er med du har svartmaling?
1: Ja, bare jeg har svartmaling i bokstavene.
2: Ja, akkurat. Ja, det er artig at de blir tatt redde på sånt.
1: Ja, visst er det det.
2: Ja, det er jo virkelig.
1: Vi anslår den nog att vara i mellan 300-400 kilo den där luftaren och vart.
0: Ja, jag har inte velat för det börja på. Och så har vi ju rätt upp om här, det ser vi inte nog, eller vi kunde inte sitta oavsett, men det är den här så kallade Storängbroen. Det var många broer eller ska det så kryssa, eller är det?
1: Ja, då, det var ju ett uttalat broer. Broer för.
0: Storängbroen, det var ju en yndet plats för oss när vi var unga i hvert fall. Det var hängbro, så hon svajade nog så mycket.
1: Ja, jag har förtalt att när jag var 2 år så kom jag bort ifrån Jamtjorda. Det var ett stor uppståndelse och till slut så fann de mig. Jag hade gått över den brua. Jag var på andra sidan. Jag fann mig i gräset där.
0: Oh ja. Det är säkert att Tola gått över idag hvis man stiger.
1: Nej, och den gången så var det visst bara 2 bor som var i bredd över.
0: Oh ja.
1: Älva var stor så de var väl lite förskräckligt.
0: Ja, det var nog inte rart.
1: Ja.
0: Men här var ju väldigt många broar, men den här älva, hon kunde vara stor och hon hade tendens att dra av med dem när hon skrev.
1: Ja. Och det kan man ju läsa i den här hälsenboken att i 1826 så for alla broarna i Leirskare.
0: Oh ja.
1: Det var en sån väldig flom. Det var nästan i august.
0: Mm. Och ja, det var så tidigt, det var inte isflom?
1: Nej, det var inte isflom. Oh ja. Nej, då, det flommet upp så kolossalt. Det har varit en törkesommer och jorda tog inte emot vattnet som kom i en sån regnskur. Så. Alltså enorm flom.
0: Leirskare är väl lite speciellt på den måten att när det blir kraftig regn så är allt vattnet näst i dalen på 0,9 nästan.
1: Ja då.
0: Det är höga fjäll på bägge sidorna.
1: Ja, det går fort då, både ner över dalen. Ja.
0: Jag minns ju storflommen i 1947, det hösten, då var vi på Jamtjorden på sån, var någon sån fest i ungdomslagets regi, insamling till Europa Hjälp, eller det var för något.
1: Ja.
0: Då for ju broet och då var vi stående här på Mälaren med lastbilarnas far, för det var sån flom här rätt ned om där så vi snackade med Andersten.
1: Ja.
0: Det flommade på vägen och vi var ju fullt förhus av folk.
1: Ja.
0: Det är bland familjen Smitt, Morten var i spissen på det, ja. Var över med på det här och det regnade hade varit. Det var en sån snöfall, det var mycket nysnö. Och så ja. Var det plötsligt varmt och det var väl i november det där.
1: Ja.
0: Och han far var ju spekulerat på om han skulle töra, men han, så fann jag ut att jag var inte spekulerat på om han skulle töra och köra igen. Och så la han till med lastbilen mot igen och du vet, det kom ja. Inte långt. För det var ett ut i gröft, eller med, i spåren, så det, han var hängande i mitten.
1: Ja, det var en förfärlig vej, vet du.
0: Ja, kul, det är mörkt, det var ju mörkt och stilt och älva bullera, bäckan bullera. Ja, vi får då ta Anton, han bodde ju rätt upp, vi kom oss nu i land där och fick lån i sån, fjöslökt.
1: Ja.
0: Och vandra in i en Leirskare och kom och stå hem. Men Nybro är det minnes det, det stod och gick, älva var trollstor där och ja. Det gick på unge, det bullera gott ju då.
1: Ja. Ja, det är kanske den äldste brua i Hemnes kommun.
0: Och jag ser du det?
1: Ja, jag tror nästan jag är säker på att den blev byggd i 1838.
0: Ja.
1: Det är ju 170 år sedan.
0: Och då säger jag, hur heter den Nybrua beständig?
1: Ja, det kan man ju lura på. Nej, i gamla papiret så står det väl Melangbru, det gör det.
0: Oh, ja.
1: Men vi har nog inte hört något annat i vår levedagar än Nybrua.
0: Ja.
1: Så det betyder väl att det har varit en bru för, en gammal bru. Den tror det var i Holmen. Holmen.
0: Ja, Holmslätt alltså.
1: Mellan Holmslätt och Sjöväng.
0: Akkurat, ja.
1: För det är att i 1890-åren runt 1900 så drev de och körte stein och mura väg i den här Holmbacken.
0: Oh, ja.
1: Så vägen har nog gått på andra sidan helt till dag.
0: På Sjöväng-sidan som vi kallar det.
1: Ja, på Sjöväng-sidan.
0: Ja. Ja. Det verkar ju nog så naturligt när du kom ovanifrån i hvert fall. Jag följde den sidan.
1: Nej, jag håller på att skriva om Leirskarevägen, så jag känner nog en grej att få det färdigt. Hoppas det blir ett häfte utav det.
0: Ja, det blir artigt. Du har många göremål du skriver ja. Samma stoff ifrån.
1: Allt för många. Alltså, så intresserad i allt möjligt att det blir någonting utav det.
0: Men du, det är en till stor sten uppe i Leirskare. Han är avsiktlig större än här, och det är den här så kallade Janastein uppe med gosen i trättbaken. Ja, varför heter den Janastein?
1: Jo, det sägs att det var en gammal kärring som fick så lust på kött. Och så slaktade hon i kuven den där steinen där. Den ligger ju i älvkanten ja. Mellan trättbaken och gosen. Mm. Och det sägs ju att det är kua som heter Jana. Någon tror att det var kärringar som heter Jana, men jag är nästan säker på att det är kua som heter Jana.
0: Aha.
1: Och därför så har han den där steinen fått namnet Jana Stein. Ja. Och det var ju laget visa om den där. Och Emilia i Lerskar, hon brukar ju att sjunga den där visa där. Så. Och Hilda Smith har tagit vare på det där och nu har jag texten här. Så
2: ja, det måste jag sjunga. Jag måste snabbt sjunga.
1: Nej, nej, kanske ton på det där. Ja. Där så det är nytt inte det. Men visa den lydda sån alltså. Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till hejne. Och hållt på rätt mest i sträck och dräp ej ku alene. Och kniven håll och pint och svor. Om du är 10 gång så stor. Jag ska stäck och du ska spräck och kokes i min gryte. Alltså hon tog upp matmors kniv och bytte hejne. Och hejne, det vill säga och kvässa den med sån, ja.
2: Vet du något mer om moder kvinnfolk?
1: Nej, det vet du inte. Det där är ju ett sång och det må ju bara långt tillbaka i tiden. Det är ju ett sånt smedevers.
2: Det måste ju vara en lite speciell damer inte så kontakt i kul. Det var nog inte kvardagskost för kvinnfolk i vart fall.
1: Nej, och vi så brukade någon matmors en kniv så var det nog en kakkniv eller
2: ja,
1: något
2: det
1: sånt.
2: Ja, ja. Visst det var kaka på det.
1: Så det var nog en modig dame i alla fall.
0: Ja. Ja, vi har fått veta mycket nytt om Lerskare, men vi gläder oss nog på den här samlingen när du får honom utgett i ett häfte, så...
1: Ja, den tid och den sorg.
2: Det vart nog så kaffetöst. Tror du att vi får kaffe hvis vi kör till den här godsägarens hus?
1: Ja. Ja, vi får pröva.
2: Hvis vi inte får kaffe så kan vi säga något kaffe på radion. Vi startbil.
1: Det är väl han Eivind Lerskare du tänker på?
2: Ja, jag tänker på han. Ja. Bra du sa det.
3: Ja da, det vart både kaffe og kaker på, hos Eivind. Vi hadde riktig koselig. Og den fjerde, da har jo han en jebursdag, så takk skal du ha.

0: Med gräsklöpparen sen.
1: Det är många som är intresserade och vi har fått massa gräsklöppar och vi har fått fixa allt. Får hämta en ny en idag och...
0: Ja väl.
1: Levert en idag och...
0: Akkurat, så det är rask expedering här.
1: Ja.
0: Det är ju i moderna bedrift så ska det ju gå fort. Mm. Hvordan är folk förnöjd, Nils?
2: Ja, de är väldigt förnöjd.
0: Oj, så de får skryt?
2: Ja.
0: Det är ju artigt.
2: Mm.
0: Är det 2 dagar för vecka du jobba?
2: Ja.
0: Med det här?
2: Ja.
0: Eller bedrift? Ja, Kåre, ska det fortsätta här nu då?
3: Ja då, det, så länge det ryker, kommer in klipper då, så tar de service på dem. Och det beräknar med att nu har det ju varit lite sån växlande vårförhåll och någon tänker att det är inte vits att tänka på gräsklipparen. När det snö på plana. Men när de kommer i uthuset och ser att gräsklipparen inte har det bra och kanske inte får start, så är det betimeligt att komma hit och få skina dem upp. Och som sagt, så de som har varit här, de känner inte igen gräsklipparen. De är både vaska, pussa och skina och de är fri för gräs.
0: Det är ju ja. Flott.
3: Bortsett från grässamlaren till Per Arne Skreslett. Där var det vuxit så mycket gräs och mose att vi måste hålla den tillbaka. Vi har levererat gräsklipparen, men vi har inte levererat uppsamlaren, för det måste vi putta i tunnor och låta den blötas lite.
0: Specialrenses. Ja.
3: Nej, eller så har de ju drivit med, de har vaskat dem och de har skiftat olja och de har skiftat bensin. Och de kvassar knivarna så det blir jättefint tillbaka. Och det han Nils sa om 95 oktan olja, ja. Han sa inte om färgen på det görre som kom ut. Det var orange och det såg ut som orange gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det här. Och det är klart, det är inte någon bensin som får rinna igenom det när det har stått över vintern. Så.
0: Det blir som ett stängsel.
3: Det blir ett stängsel.
0: Ja, Leander, du är ju 10-klassing. Det betyder att du är färdig nu. Men med året snart. Hur går det med bedriften då, tror du?
1: Nu går det väldigt bra.
0: Du tror att den fortsätter?
1: Jag ska kanske vara här i sommar efter när jag har varit på ferie.
0: Och jag har nog såna planer också.
1: Jag ska kanske ta mig en sommarjobb här.
0: Akkurat.
1: Fortsätta gräsklappar.
0: Ja. Och du, Nils, du vill fortsätta.
2: Ja.
0: Du har ett år igen, du.
2: Mm.
0: Och det betyder att bedriften består.
2: Ja.
0: Det hörs ju lovande ut.
2: Mm.
0: I alla fall, då tror jag att det säger lycka till.
2: Jo, tack.
0: Och dock allesammen.
3: Jag vill ju hänga med på och säga att när hösten kommer, det är ju då man ska ta vid likehåll av gräsklipparen. Ja. Så då är alla hjärtligt välkommen ner till Hasvo. Det är bara att ringa till undertegnade och... Så hämtar vi gräsklipparen. Vi ska till och med nästa tisdag till Mo och hämta en gräsklippare. Ja. Så det säger ju lite om att vi löser problemen för de flesta.
0: Jag säger i alla fall lycka till allesammen. Det här var skickligt artigt.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. We yeah. weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.